pitää avattiin lisää lavaikkuu sinne. Pidettiin jo jonkin näköistä rituaalia siinä. Se jossain vaiheessa alalla pyörittelee näitä juttuja. Tuli niinku sellainen olo, että olisiko tää pikkuilla tässä. Että ne voi tällä jatkuu. Olen saman pikkuhiljaa tarpeeksi. On se semmoista pyörimistä ollut. Melkein 16 vuotta. Kaikki näytti aika tunnukkaiselta. Mä ensin mitä minä. Screwdriver ja piiste. Ajateltiin, että eiköhän me nyt kimpas kuitenkin sit pysytä. No. Sit mä sit kattelin sitä touhuja. Huomasin, että kyllä tää tässä alkaa pikkuhiljaa niin kuolee. No muu. Oltiin me siitä jotenkin. Pidemmän aikaa sitten ryhdystetty. Rupesin kattomaan, ihan kun se pimeä yö alkas olemaan. Mä katsoin tarkemmin, ei jumalkenkaan. Aurinko alkoi nousee. Tuli säätiedotuksesta jo sanottu, että on semmoinen pilvistä. Kyseisen aurinko sitten teki.